0: Der trøjer den og bananer, der fint ved swimmeris. Hop af så, pak lige, så funky. Du håber du hele om din gær, funky.
1: Hey, kroket, drog Louise Vroft, om du må lidt hånd drinken.
2: Champagne, funky.